nyame ya adwuma a eye nyame ya adwuma a eye ye maame bene ya ono so ebe na sesom eja ne maame ekwan oba panyi magreda kusia betua onya mfio ha enunum obeja ne kwan eye 18th October na sesom ewo presby asafo a omowo eye Killisburg eni timo ma ye nhyene nso omhye som na se eye ewia donko eye 18th October ewa kuja ye maame bene ane maame efri mu obeye na se som eja no kwan eno nso efri ho no ma eye ye mpapa eye ye mpapa YF eye ya from Paul one ne yire Cecilia from Paul ya ye maame oba panyini Janet ama efri ye ono nso nyamfie oha ene mienu feather start ena yebeye sa ayi ni 24th October and enti no mama ye nhyene nso time no ye 10 p.m. na ye dia kop dru aye ahomache and enti no mama ye nhyene nso ye papa se ye mfa black and white ena emeboa na onye ne mame ayi ewo feather start and enti no mama ye nhye eno nso enso ya ntino dia ewo honom no no ntin se wonka bobi na opese ye mawa na obomodia na odia prayen ya inia ofori a owo eye Steve ofori inia Steve ofori ya ono nsune maami afrimu eye Mrs. Veronica ofori ono nsuno wafrimu ntino ye ni ofori se obeye ye ya ewo feather start eye 5th December ya feather start en ntino moma ye nhyene so no so dress code no eye black and white en nti moma ye nhye enso enso nano ye maame Paulina eni ni nua eye mama T on papa adane benkonso ye nua Paulina ye nua ba tea poli ya sugar tea poli oni ni nua ba eye mama T ya on papa efrimu ono nso no eye oba opanyini Paul Bedu ya na manfo enyina efrene Bedu Bedu Iki Bedu Iki Bedu ya ose ombejine na wotweda aha ewo eye Pentecost ho ya nyame ya aduma ye mpapa unya mfio ha ene enwotwe ene ntino ye maame Paulina ene ninu ya mama T se 31st October no ya ombejine ompapa na wotweda ewo Pentecost ho